いやまだ帰りたくない、もう少し踊りたい、これって罪じゃない。いやまだ帰りたくない、もう少し踊りたい、これって罪じゃない。